kama timu mangwani 28 ka juni wale mbela 1919 mintamu ya masocho le inga shula anyimpia kuranga amisabeni ela inga gama akuveka shifumelelwani sha Versailles lishi shinga veka akugama ka nyimpi ave nthlanu wa malembe ya nyimpi kusukela janeiro wa lembe lelo akusukela France lana kunga endleka govela likulu la mintlawele inga hlulile lana inga rangeliwa hi huvu ya makhandza ya tiku la France nakona aka mintirhi ya kona utile hinkwawo matiko lawa ma nga hlulile a nyimpi kuva ma ta vekisa a swigemo swa leswaku ku nga ha tlheli ku voneka aku dumelana ndzeni ka leswi swi nga fanela ku va swi tisa akurhula ndzeni ka matiko. Alemanya hi loyi a nga sindzisiwa ku va a hakela nchachazelo a tiko la Austria hi ndzhaku ka nyimpi kambe a nga pfumelanga. Nhlangano wa matiko hi lowu u nga tiyisiwa hi lembe la 1920 lana u nga swi koti ku va ku tumbuluka a man'wani madzolonga hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava. Ndzhaku ka ntlhanu wa malembe loko a masochwa ya tiko la German ma ta va ma kandziyile ka xisamu xa hosi ma vekile a swigemo swa ku hambanahambana kambe a swi zanga swi landziwa. Ku ya fika lembe la 1932 a xipfumelelwani xa Versailles hi lexi xi nga ka xi nga na ntikelo mahlweni ka tiko la Germany.

0: Muranziu, a ku ni Sam.
1: Mani?
0: A hi ni swa kwini? N'wana wa hina.
1: Ah, Sam. Baba, yi salava.
0: N'wana wa hina i Jadin.
1: A nga titwi kwasi ku ve na nga. Ni pimisa leswaku a ni dzedzedze.
0: A yini? A dzedzedze?
1: Ya, nakona a hazela.
0: Phela leswi swi ni mhangu.
1: U nga tlulisi mpimo.
0: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku dzedzedze.
1: Hi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama.
0: Kambe murhandziwa.
1: A ku laveka u tima TV sweswi.
0: Ina, swa fanela. Ka u tombila n'wana wa wena ni bolo hi xini xi nga ni sima ngopfu.
1: Ku tombila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
0: Hi xileswo a hi fambi sweswi mutini wa wu dawu.
1: A hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku i mana nga wina ntlangu lowu.
0: Kata.
1: Nkata a hi fambi, nkata a hi fambi.
2: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi.

abhekise ibhola emangweni wakho wena guarda redish Kripeu. A yi tivi leswaku ta ku venceka yini ku humelela yini kambe leswi tiyaka hileswaku aka oi 30 minutos andru pezela aka Afrika do Sul lweyi a nga ni matimba a nga ni ntamu a nga ni vuswikoti a nga ni ku sindzisa ni ku dumba ka leswaku a nga ha swi kota va khaluta ka ntlangu wa madambu lawa. Ntlangu wu nyimile halino a Estados Unidos de America.

vakanada vasinisa nibhola va le ndzeni ka nini wa tikomba tibiti ka mbiwa pita kulana kuve ni xihoxo xilumba vakanada ndzeni ka nsati lowukulu kutani va ringana ka mikampu yavo ku ri ku cincana ka vabirhi bya Afrika do Sul. Rainer Sonkiskinzi